0: Зет. Зефір. Радіо
1: Зефір. Слышу голос із прекрасного далека. Голос утренний в сирене.